0: आइए कित सता कसरे नि मुच को ले मी साइड कोरोना ला बाते का बेसा न्यो गाले जिना मे जबी क्या गाजनी 4000 लगिन मम्मी जी ना गंगे नंगो तगे गंगे स्टेटस 74 आश स्टेटस 74 आश नंबर हीरो कसरे नि नंबर 1 अकुना मुतो मेंगिया अकुना मुतो मेंगिया स्टेटस 74 आश नंबर 1 यानी मम्मी तजी ना गंगे नगे ने बाइन की गाजरा बिने तको भी को जगे जब बोनस जगे स्टेटस 74 आश नंबर Kasi rin yung Status 74 Ash na bon Yes, sigil ka Jesus ko bitin Inyo rugono Nanti atong kaling kong Ibisang kwen May bar jika Tugu kapin ngondu ni Ewa ya ka Kaili na Tugu ja Ayay niya Kuma siya tong kiyay Na ila ayay Jaba Ibisang kwen Tolin Status 74 Ash na bagabi Kasi rin na bon Mami tadi nak aku ingat nama je kita guna nyorsi masa kini, arah lain goto nyoruan korea itu negara arani, kau jadi kapo meta kira kapi cina kido go ikirudi tak kuasa sawa 104.0, kena arah jita negi kure kilbato kilbato menyewa lo, yes,
1: arah sana,
0: boy,
1: iya mana,
0: aja mereka kabisa,
1: amana ketesi,
0: cuma mereka ketesi lab tanya.
1: Mati yang al kabis aku na weekend aku.
0: Kau kerana run weekend aja na?
1: Bagi terus agak aje, kapai saya namu. Abang kenalin, aja kau na bingal lihat en jauh kama tu nuga kau amdeu aja mesti.
0: Oi.
1: Kau amdeu aja aku pa ni cama ki. Negeri aku itu negara ni memang dah mesti rukut. En Israel kita boleh anu kau mukta ini tu arah sini. Kau tu engkau lece bapa algi macam ke mana je lepas abis jauh mana bangga. Ayah kau karang kau lihat si kau ni berurah kan boy mana?
0: Kau engkau kau bisa kau engkau?
1: Ane bocah makin lanjut pak masih abis tu kul makin bahasa yang arah iya tu.
0: Kau engkau missing kilbah tu engkau limbah arah iya tu. Status 74 ask kata ni number one. Dah kesi aku orang jauh jauh tu sunda kesi ke? Suka betin inyo rapi ni jauh. Status 74 ask number one. Tuendele. Ya ni kah kita speaking guni. Kau tiga sila tejo rapi ni jauh tunggu ni. Cia kita tulen jauh ni kau ajar rapi ni ke? Ate sunda kau kau hitak apa beri? Ate status 74 ask number one kata ni new. Status 74 ask number one. Kama unahitaji pesa ingia number one ada kara kah? Status 74 ask number one inyo cikai 4000 jago. Agak guna peranda itu lagu itu ketisak so mokso imu kaksa inyor cik air rabi ni ke jangka bisa. Yang soka inyor ike lega atas itu ketisak soka biti inyor rabi ni jatuh ke. Araga araga status 74 ash number gapi kaksa ni new. Labataku duget number one.